0: Daurile, zucea che baraji, unde te chiar că de mi-a mai mic, am și ia cu ușile de bani și papa. Gărău, gărău, părinii sunt până de aia, este să se n-are rău. Unga!
1: Dă-l că mă zici!